kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo. V Ljubljani. Robin Sharma. Avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in O petih vstani in svet ti bo ležal na dlani 14. novembra

0: Net FM. Najboljše vseh časov.
1: Čangiga, čuanen, dendom, game. Dendom,

0: opravke povabite še prijatelja.
1: Vreme.
0: Kaj pa kažejo vremenske napovedi? Hija. Meteorologi pravijo, da bo današnji dan, kar se tiče vremena, bolj jasen. Zjutraj, dopoldne, ponekod po nižinah nekaj megle, temperature danes čez dan od 14 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan jutri nekaj sonca, nekaj več oblako pa občasno na severu in vzhodu države. Temperature bodo jutri više, od 16 do 20 stopinj bomo imeli. V četrtek deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne v notranjosti nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek pa, kot razkrivajo obeti, kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja.
1: Ceste.
0: Skoraj 3 minute so čez 6, to ti mi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Se sploh že kaj dogaja na cestah?
2: Ja, jutranja konica je sicer že v teku, na našem koncu pa promet za zdaj poteka normalno, brez večji zastoj ali ovir. Če pa se odpravljate proti Ljubljani, je pa zastoj med uvozom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjakob, zamude je pa približno 10 minut. Tako da, če ste na poti, računajte na nekaj dodatnega časa in vozite previdno. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031-300-212.
3: NetFM. Dobro jutro, življenje.
0: Torek, 13. oktober. 3 minute so čez 6, lepo dobro jutro, na sveženem NetFM so z vami dva znana glasova, Timijev in Boštjanov.
2: Dobro jutro.
0: Jaz ne vem sicer, kdo je delal to raziskavo in na kom so delali raziskavo, da smo srečnejši, če vsakdanja opravila počnemo v družbi. Jaz si upam trditi za naš pubece, da smo radi sami, da imamo radi mir, ko nekaj
2: garantiram.
0: Delaš. Ona, pusti me pri miru, da jaz to šraufam, da jaz to glodam, da jaz to šmirglam, da jaz to zlagam, mir mi daj, razumeš? Znači, ljudje smo si zelo različni, je pa res, da smo zjutraj vsi bolj tak da okolikor ste šli, zdaj ste se počasi odvlekli v smeri kopalnice, pa vas je pes videl, pa malo lajate, mogoče zato, ker vas ni spoznal, ko se pogledate v ogledalo. Kaj si ti normal? Poglej to čupo. Uredite se počasi, vendarle ura že 4 minute čez 6, vi pa morate biti ob 7 službi. Hopa, hopa, hopa!
3: Najbolj

slovenske glasbe. Vseh časov. Net FM.

0: Nancy. Și bești golda.
1: Meet FM. Dobro jutro, življenje. Spoštjano.
0: Zna biti, da še je malo prezgodaj. 17 minut kaže ure, če šesto. Ni pa prezgodaj, da...

0: Pitbull, Chris Brown, International Love.
1: Vreme.
0: Sončka nin in ti si še skuštrana. Vendarle je zunaj še trda tema, sicer pa se prebujemo pretežno jasno jutro. Pravijo zjutraj in dopoldne po nižinah nekaj megle. Temperature zdaj v tem trenutku niso ravno visoke. Danes na oba s timem sva se menila, da je kar malo zeblo. Sva oba že zakurila kurjavo v avtomobilu. 5 stopinj je zdaj, 4 je na Ptuju, 4 je v Celju, Murski Soboti, 6-5 v Mariboru, v Velenju okrog 5 stopinj Celzija, skratka tu nekje smo, okrog 4-5, čez dan danes od 14 do 17 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Ukolikor pa se podajate v avtomobil za volan in v promet, previdno in počasi.
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica je v polnem teku, na našem koncu pa je na Štajerski avtocesti.

0: fino videti nekoga in mu to tudi povedati. Danes si reci, koga danes pohvalim za nekaj, česar mu prej nisem povedal.
1: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljši vseh

0: 15 minut manjka do 7. S tim je na eno oko že mežikava.
1: Tako je,
0: ampak samo na eno. Lepo počasi, ukolikor v tem trenutku sedate za volan, bodite previdni, sicer pa več vremensko-prometnih informacij prav tako v novicah čez dobrih 13 minut. Do takrat najboljše časa.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Tak, še dobre pol minute in ura bo odbila sedmo. Lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Nigrad in mestna občina Maribor začenjata čiščenje zaraščenega območja v bližini Evroparka. Odstranjevanje podrasti je uvod v večji projekt urejanja prostora, kjer je predvideno tudi obsežnejše parkirišče. Mestni načrti vključujejo še preverjanje možnosti izrabe energije, ki nastaja pri zaviranju vlakov. Za prebivalce je najpomembnejše, da se dolgo neurejen prostor premika proti konkretni in uporabni rabi. Črna gora je naredila nov pomemben korak na poti v Evropsko unijo. Na medvladni konferenci v Luksemburgu je začasno zaprla še tri pogajalska vprašanja, skupno

0: ko si človek dejansko ne zapomni nič drugega kot samo en košček refrena, ampak je čisto dovolj, da si jutranji pevec. To, kar sem si pa si zapomnil in verjetno še kdo izmed vas tam zunaj je, da tisti plac, ki ga čistijo zraven Europarka zdaj, da bodo parkirišče naredili in ko reče, veš, nekdo parkirišče v Mariboru, se ti kar tek ena obrv, se ti malo tak vina, opa, opa, zaparkirat bo nekje, odlično. To je dobra novica za naše mesto. Dve minuti, dobri dve minuti sta če sedmo, v današnjem jutru sva z vami Tim in Boštjan.
1: Dobro jutro.
0: Malo že lačna, ne da?
2: Ja,
0: malo že lačna, razmišljava, kak bova potešila svoj jutranjo lakoto, ukolikor ste pri zajtrku, vam želimo dober tek.
3: Najboljše včeraj.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: že od deveto vas, tudi v Glajsdor. To je dobro. Kar pa bi bilo dobro, da se daj seže do vas, pa je...
1: Mip FM.
2: Čuj, koliko te to pride?
0: Koliko te to pride? Glede na to, da se bliža zima in je danes jutra že tak čisto malo potrkala na naša vrata, se so temperature kar nizko padle, pa vendarle, računamo tudi na nekaj snežink v tej zimi, ki je pred nami. Meteorologi sicer pravi, v nižinah ne bo kaj veliko, v višinah pa bi znalo pasti kar nekaj snega. In ukoliko razmišljate za vas in za vašo familijo, da bi nabavili sezonske smučarske vozovnice za Pohorje, pojste sedaj na pravem naslovu.

0: je Smart Money Solutions.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Peterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sanolaborju in na citis.si. Peterju, moč vitaminov v spreju.
4: Marketing afna radionet.si.

0: I zimni One Republic i Need Your Love u današnjem jutru na osveženem Net FM.
1: Vreme.
0: Vreme, jaz mislim, da bo danes ok in tudi meteorologi pravijo tako, da bo pretežno

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, gdje vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe i skladbe, dijelno ostvarene s pomoćom umjetne inteligence. Za skladbu Brez tebe stoji 24-letna Nika Kranjc iz Maribora, ki smo jo spoznali že v prvem singlu Poletna pravljica. Tokrat po ljubezenskem razočaranju sporoča, da je čas za nov začetek. Brez tebe je pesem o tem, da lahko greš naprej, znova najdeš sebe in uživaš v življenju, tudi ko nekoga, ki si ga imel rad, ni več ob tebi. Nika Kranjc, Brez tebe, je tokrat naš skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Poslušali ste Skoraj hit tedna. Vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radiu
1: Net FM. Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
2: Razmisli o skupnih računih v partnerstvu. Skupne finance poenostavijo življenje in odpravljajo napetosti. Ko sta oba pooblaščena, ni razlikovanja med tvojim in mojim. Ko eden izgubi prihodek, družina skupaj prebrode krizo in izziv, brez bremena, krivde in brez da prosi za denar. Nastavita sistem, ki dolgoročno prinaša mir.
1: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Še ena izjemna skladba iz obdobja 80-ih let, zelo plodnega obdobja v glasbenem ustvarjanju. Maxi Priest in Close to You smo slišali. Net FM. Lepo vas pozdravljam iz novinarske redakcije, nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Ruše so odprle razširjeno zdravstveno postajo. Salmonelo paradižnikih tudi na Hrvaškem, v Južni Koreji pa so odkrili najstarejše strelno orožje. Več o novicah, dajte ostati z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Opa, cupa, kak čas leti. Ha? Še 15 minut in ura bo odbila 8, za vas imamo že pripravljene. Verjamem, da zanimive informacije o novicah točno ob uri. Z vami se prebujeva na 99.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobre pol minute in ura bo odbila osmo. Dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Rušah so odprli prenovljeno in razširjeno zdravstveno postajo. V novih prostorih bosta delovali dve ambulanti družinske medicine, dodatne prostore dobivajo zobozdravstvo, ginekologija, medicina dela ter center za krepitev zdravja. Pediatrična ambulanta odpira vrata že danes, preostale dejavnosti bodo zaživele postopoma do konca leta. Cilj občine in zdravstvenega doma je, da bi imel vsak Rušan izbranega zdravnika. Na Hrvaškem pa so sprožili inšpekcijske nadzore.

0: pa nam to javite na niš 31 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: Smo v zadnji jutreni uri danes. Neka me glas heca, čuj.
0: Oba dva ne so tebe.
2: Malo me skrbi, ker sem jedel polno skledo češnjevih paradižnikov, sem pojedel za...
0: Italijanski?
2: Ne vem, bomo videli, ali se bom v kratkem preselil v studio 2. Osveženega Net FM, kar je po domače povedano pri WC. Ampak jaz upam, da ne. Ne? Vsekakor je dobro nekaj vitaminov zjutraj pojesti. Dobro, 3 minute so čez 8, nahajamo se v zadnji jutrani uri. Z vami sva in ostajava Tim in Boštjan.
0: Dobro jutro.
2: To drži kot pribito tudi to, da je danes torek 13. Da se za nekatere, ki dobite 15. plačo bliža, dan plače in pa bližajo se hiti. Bližajo se ta pravi, najboljši vseh časov. Italian Boys, Luna, Spin Doctor si celo z njihova Two Princess v nadaljevanju in pa ena fajn glasbena kolaboracija, sodelovanje Alfe in Manu Čava. A me mi pače.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: Alfa in Mao, ciao, v popolnem miksu fantastične glasbe, najboljše vseh časov.
1: Net FM, dobro jutro življenje, z Boštjanom.
0: S tim je imava za vas eno fajno informacijo, eni zabavni reči, ki se pripravlja in že, je že, bomo rekli, ja, priprave so v nizkem štartu. In sicer na zgornjem platoju Mariborske tržnice bo ta konec tedna, torej v petek in v soboto, potekal tako imenovan naš taki pravi Mariborski Oktoberfest ali poimenovan Pivofest. Pivofest bo petek in v soboto, veš?
2: Če glede na trenutne temperature, bi bolj kuhano vino med žene.
0: Ja, no, zdaj, vse bo, za marsikoga bo marsikaj, zagotovo pa bo Pivofest v mesto prinesel vzdušje takega pravega bavarskega Oktoberfesta, mimo grede pripeljali so že tudi cel sod

0: glasbena diva Adele in Rolling in the Deep smo slišali. Pa vas Boštjan že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in vam sporočam nekaj naslovov iz novic, ki sledi ob polni uri, torej ob devetih. Vse najboljše za 862. rojstni dan Maribora. Vse najboljše za te. Ne, res, Maribor bo 862. rojstni dan praznoval kar 5 dni, velika fešta bo, več v novicah. Kibernetski napad se je zgodil na francoske supermarkete, tudi na Leclerc. Olimpijski logotip pa so razkrili po nesreči. Več v novicah, dajte ostati z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Verjamem, da pester in zanimiv izbor informacij v novicah točno ob devetih z vami sva in se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Lepo, dobro jutro sem skupaj. Sledijo tudi vremensko-prometne informacije, da boste res...

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 9, lepo dobro jutro in že dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Kot rečeno, Maribor pripravlja 5-dnevni program ob 862. rojstnem dnevu mesta. Med osrednjimi dogodki bodo večerni pohodi in koncerti na 5 gričih, številna kulturna doživetja ter svetlobne postavitve. Na sam dan Maribora bo od 17. ure brezplačen mestni avtobusni promet, brezplačna bo tudi sedežnica na Pohorju. Organizatorji želijo praznovanje razpršiti po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih po mestu. Večje trgovske verige v Franciji so bile tarča kibernetskega napada, ki je povzročil motnje v delovanju hladilnih naprav. V več kot 100 trgovina so se

0: Z vami so bila in se slišimo spet jutri zjutraj ob 6.00, Timi in Boštjan.
1: Dobro jutro.
0: 3 minute so čez 9, brez skrbi. V dobri družbi ste, v dobrih rokah in v objemu dobre glasbe. Z vami je že Katja. Katja, dobro jutro.
2: Še eno jutro smo takole predelali skupaj. Hvala lepa za budilko. Mi pa hitimo naprej in pogledamo v nadaljevanju, kaj nas na Net FM čaka.
3: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, torek je tukaj, Net FM poslušamo in za vas nekaj zanimivih in uporabnih namigov. Preverili bomo, kje v Mariboru ujeti najlepše jesenske razglede, kako doma speči kostanj, da se bo lepo lupil in kako z nekaj preprostimi sestavami.

vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil. Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre. Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.

0: cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Zima prihaja, z njo pa tudi odlična priložnost za prihranek. Pri Avtokoletnik smo za vas pripravili do 46% popusta na zimske pneumatike in brezplačno montažo. Poskrbite za varen oprijem in brezskrbne zimske kilometre. Avtokoletnik, naj vas zima preseneti snegom, ne s cenami.
2: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Marketing afna radionet.si.

Že smo nazaj in jesen je tudi Mariboru nadela čisto nove barve. In če iščete idejo za kratek popoldanski pobeg, vam veste, ni treba daleč. Mestni park, piramida ali kalvarija so odlična izbira za malo gibanja in svežega zraka. Sploh piramida je v tem času nekaj posebnega, saj se nad mestom odpirajo čudoviti razgledi na jesensko obarvano okolico. Pa še en namig, če se vam po službi ne ljubi na daljši pohod, je že polurni sprehod lahko čisto dovolj, da si zbistrite misli.

0: 17 stopinj Celzija. Zelo podobne oziroma malo više temperature bodo v precej jasnem vremenu jutri, od 16 do 20 bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo četrtek deloma sončen dan z nekaj jutranje megle, prav tako v petek, kaže na deloma sončno vreme, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Poslušaš Net FM, dopoldan.
2: Nova ura je tukaj na 99.802 MHz, v DAB plus digitalni tehniki pa naslišite po vsej Sloveniji in slišite le najboljše vseh časov.
1: Net FM, dopoldan. S Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Slajše se oglasite v Lenacafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lenacafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
2: Jo, jo,
1: valjda.

0: Sedem, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden. Ti si
1: poslana iz vesolja. Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
2: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Marketing afna radionet.si. I had a

0: Vreme danes bi naj bilo pretežno jasno, z nekaj megle ponekod oziroma nizke oblačnosti, temperature pa od 14 do 17 stopinj Celzija. Zelo podobne oziroma malo više temperature bodo v precej jasnem vremenu jutri, od 16 do 20 bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo četrtek deloma sončen dan z nekaj jutranje megle, prav tako v petek, kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.
1: V nadaljevanju izdam en tak jesenski trik, kako boste lahko poskrbeli, da bo vaš dom lepo dišal.
2: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Že smo nazaj na Net FM-u in pozabite na trenutke, ko kupujete te osvežilce zraka. Ni več treba, kajti jesen ima svoj vonj in z nekaj preprostimi sestavinami ga lahko pričarate kar doma. V manjši lonec nalijte vodo, dodajte nekaj rezin pomaranče, cimetovo palčko, par klinčkov in po želji še košček jabolka. Vse skupaj na nizki temperaturi nežno segrevajte in kmalu bo po stanovanju dišalo, kot da ste pravkar spekli jabolčni zavitek. Samo pazite, da voda ne povre in lonca ne puščajte brez nadzora. Preprosto, poceni in ravno prav jesensko. No, pa še pospravljati vam ni treba toliko, kot pri peki zavitka.
1: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žulj.

0: Nit FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Že smo v zadnji uri našega skupnega druženja in še en namig za izlet vam ponujam v prvi polovici tega delovnega tedna. Treba je narediti dober uvod, ne, da teden hitreje mine. Naj ne prav posebne ribnike vas povabim.
0: Poslušaš Nit FM. Najboljše vseh časov.

0: cene oblačil v trgovinah Tiltex. V akciji pižame iz protirja po samo 9,99 €. Boksarce v Omo, 1,99 €. Vsi modrci, 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk, 7,99 €. Vse to in še več. V trgovini Tiltex. V Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Tiltex. Trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma. Avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in

0: sem
1: vas sedem.
0: Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
2: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in stavim na Forda.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
3: Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku, ter si privošči bundo že za 29,99 €.
3: Več na mana.eu.
5: Marketing afna radionet.si.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Sprememba se začne znotraj. Ne moreš spremeniti vetra, a lahko spremeniš jadra. Ne čakaj, da se spremenijo drugi. Ko spremenimo sebe, se naš doživljaj sveta zagotovo spremeni. Danes si reci, kaj je ena stvar v sebi, ki jo danes spremenim?
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Nigrad in mestna občina Maribor začenjata čiščenje zaraščenega območja v bližini Evroparka. Odstranjevanje podrasti je uvod v večji projekt urejena prostora, kjer je predvideno tudi obsežnejše parkirišče. Mestni načrti vključujejo še preverjanje možnosti izrabe energije, ki nastaja ob zaviranju vlakov. Za prebivalce je najpomembnejše, da se dolgo neurejen prostor premika proti konkretni in uporabni rabi. Črna gora je naredila nov pomemben korak na poti v Evropsko unijo. Na medvladni konferenci v Luksemburgu je začasno

Lep dan, lep pozdrav. Govorili bomo o letošnjem septembru, ki je drugi najtoplejši mesec doslej. Potem gremo do enih lokalnih volitev v Peruju, kjer je zmagal en tip z zelo zanimivim imenom ali pa imeni. Potem o loteriji, kako se odraža visok dobitek pri moških, kako pri ženskah. Potem, če imate ostro razvito čutilo za von, rečemo mu tudi nos, mogoče se prijavite za eno službo na Finskem in plača je super. In še o predsedniku Donaldu Trumpu pravi, da bi preimenoval

0: Vseeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lepo zdrav in lepo povdan vam želim, Igor Kukovec z Neta FM. Kmalu gremo do septembra. Bojda je bil drugi najtoplejši mesec doslej od

Pozdravljeni na NetFM, Igor, vaša družba. Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši mesec doslej. Obenem je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle raven 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Povprečna septembrska temperatura zraka na svetovni ravni je bila 16,27 stopinje Celzija, kar je skoraj da stopinja nad septembrskim povprečjem.

najboljše u svih časov.

0: Peruju oziroma o enemu kandidatu, ki je na koncu tudi zmagal. Zelo zanimivo ime ima. No, kakšno, to pa zelo, zelo kmalo.
1: Net FM, najboljše vseh časov.

Klapa, lepo pozdravljeni na Net FM. Pred dnevi so potekale lokalne volitve v Peruju in v odročnem okrožju Cuero Palaca v Andih je v tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Zdaj, če mislite, da je to nek tak zategu desničarski fašistek, ne, v bistvu vodi levo sredinsko stranko. In to ni prvi primer, da je v Peruju na volitvah zmagal politik z imenom Hitler, tam je očitno to dost popularno ime. Leta 2018 je Hitler Gueslin Alba Sanchez premagal tekmeca Lenina Vladimirja Rodrigueza Valverdeja. Med volilno kampanjo je večkrat rekel, jaz sem dobri Hitler. Podobni primeri so znani tudi drugod po svetu. Recimo v Namibiji je Adolf Hitler Unona lani že petič zapored zmagal na lokalnih volitvah. Ekole, jaz sem čakam, da se še v Avstriji ali pa Nemčiji pojavi in zmaga

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Današnji nasvet: naredi mesečni money date. Enkrat na mesec si vzami nekaj časa samo za svoje finance. Preglej stanje na računu, preveri svoje stroške in poglej, kako napreduješ pri svojih finančnih ciljih. Ta majhen mesečni pregled ti lahko pomaga, da ostaneš v stiku s svojim denarjem in pravočasno narediš potrebne spremembe.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančni

Lep dan želim, pozdravljeni, tole je NetFM, kar spremljate, Igor pa sem vaša družba. Mnogi si predstavljajo, da glavni dobitek na loteriji v hipu reši vse njihove življenjske in druge probleme. Vendar pa nova raziskava kaže, da so se samski moški, ki so na loteriji zadeli velike vsote denarja, v 5 letih po dobitku pogosteje poročili kot ženske, torej jih je denar naredil privlačne. In pri moških, ki so zadeli na loteriji, so bile partnerske zveze praviloma stabilnejše. Povsem drugačno sliko pa so raziskovalci opazili pri poročenih ženskah, saj se je pri njih v 1 letih po dobitku visoko povečala verjetnost ločitve. Haha, torej so mnoge v odnosu samo zaradi denarja. Ja, ko pa ga dobijo dovolj, pa zbežijo z njihovim ljubimcem, verjetno z njihovim vrtnarjem ali pa z vodovodarjem.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni, na Net FM ste. O naravi in če imate razvito čutilo za vonj. Če vse to združimo, potem ena lušna služba za vas. Finska turistična

0: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. Če imate radi naravo, pa imate dobro razvito čutilo za vonj, oster nos, potem je morda naslednja zadeva ravno za vas. Finska turistična organizacija namreč išče ljudi, ki bi postali uradni nos otočja Turku, enega najlepših naravnih območij države. Imate radi vonjave in bi jih znali tudi privlačno opisati, zanimivo za druge ljudi in posneti. Če je odgovor da, ste mogoče idealni kandidat za to delo. Naloga bo raziskati otočje, prepoznati značilne vonjave in to izkušnjo predstaviti svetovnemu občinstvu. Delo vključuje potovanje z otoka na otok in pa raziskovanje vonjev narave. Vas zanima? Ok, kako se prijaviti? Posnet morate video, se v njem predstaviti, čim bolj zanimivo in svojevrstno pa tudi opisati vonj predmeta, ki si ga izberete, občutke ob tem in podobno. Ta posnetek morate objaviti na javnem profilu, ga označiti s AFNA Saaristo Finland in izpolniti prijavnico na njihovi spletni strani. Če še niste čezihr, naj vam še povem, kakšna je plača. 2000 evrov. Na teden.
1: Net FM. Sproščeno do

0: Avanti, Avtomobili PR.
1: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
0: Plinarniška ulica 1 Maribor. Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri se

0: recimo, poimenujejo po njem. Geotrupidae Donald Trumpi bi se lahko imenoval. Prikladno ime, se vam ne zdi. Igor, se za danes poslavljam, zaželim vam našlamo še čudovit in krasen dan, lepo se mejte, moj cakos pa je že za mano na vrsti, tako da uživajte še naprej. Čau, čau.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov. It's Friday, then.

0: letih. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem poudarila, da Evropska unija podpira cilj Črne Gore, da pristopna pogajanja zaključi še do konca letošnjega leta. Britanski bankovci bodo dobili povsem novo podobo. Na bankovcih za 5, 10, 20 in 50 funtov bodo zgodovinske osebnosti med njimi Winstona Churchilla in Jane Austen zamenjale živali. Izbrali so čmrlja, morskega papagaja, pegasto sovo in ježa. Pri izboru je sodelovalo skoraj pol milijona ljudi, ki so dali več kot 2 milijona in pol glasov. Podoba kralja bo na bankovcih ostala.
1: Vreme.
0: V današnjem popodnevu ponekod nekaj več jasnine, spet drugje več oblakov, temperature pa danes čez dan od 14 do 17 stopinj Celzija na Primorskem, ob šibki buri do 20 nad ničlo. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, tudi čez dan precej sonca, nekaj več oblakov občasno proti severu in vzhodu države. Temperature bodo malo više od današnjih, tam do 20 stopinj bomo imeli. Obeti razkrivajo, da bo četrtek deloma sončen dan, predvsem zjutraj in dopoldne v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek prav tako, deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Globoko v jesenskem času smo, zato dobrodošli doma, z vami Net FM. In z vami tudi von po pečenih kostanjih, ampak še lahko uživamo v darovih jeseni. V nadaljevanju na Net FM kostajem z vami Mojca Kos tudi o prednostih kostanja in pa koristni tinkturi proti krčnim žilam.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Ste vedeli, da je poznanih na stotine različnih vrst kostanja, ki jih nasplošno pa delimo na domače in divje. Domači kostanj je užiten in je posebna poslastica v jesenskem času, le malo ljudi pa ve, da ima tudi divji kostanj, ki sicer ni namenjen prehranjevanju, izjemne zdravilne učinke. Kostanj se najpogosteje omenja kot pripomoček pri krčnih žilah in poškodbah kapilar, izvlečki pa se uporabljajo za pripravo zdravilnih pripravkov. Za razliko

0: Taj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
1: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire.

0: Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, tudi čez dan precej sonca, nekaj več oblakov občasno proti severu in vzhodu države. Temperature bodo malo više od današnjih, tam do 20 stopinj bomo imeli. Obeti razkrivajo, da bo četrtek deloma sončen dan, predvsem zjutraj in dopoldne v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek prav tako, deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah.
1: V torkovem popodnevu na Net FM vam razkrivamo pet znakov, ki nakazujejo, da se boste z osebo ujeli tudi za zaprtimi vrati svoje spalnice.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6.

0: vse ali nič, odvisno pa je od tega, ali si ustrezamo oziroma po domače povedano pašemo. In to takrat, kadar imata izkušnje, poznata svoje telo in vesta, kaj vam nudi užitke. Kadar si delita podobne predstave o seksualnosti in vrednote, pa kadar lahko v spalnici odkrito komunicirata o tem, kaj potrebujeta. In sta kompatibilna na več ravneh. Kot vemo, vsake osebe ne moremo ljubiti, zato ni vseeno, s kom smo intimni, če si želimo raziskovati seksualnost od A do Ž skupaj.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit buk.

0: Πρέπει με κάντε.
1: Nate FM, najboljše vseh časov.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Na Net FM odlična ideja za potep. Verjetno vas velika večina še ni bila v Transilvaniji, ampak Transilvanija je odlična jesenska destinacija za vse vrste popotnikov. Raziskujte zgodovinska mesta, cerkve, gradove, dvorce ter prelepo podeželsko pokrajino. Obiščite rojstno mesto najslavnejšega vampirja, grofa Drakule, in se podajte nazaj v čas srednjega veka. Zapeljite se preko južnih Karpatov po znameniti gorski cesti

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: To je Net FM in v poznem torkovem popodnevu vam delam družbo Mojca Kos. Nekaj koristnih informacij sledi po tistem, ko zavrtimo najboljše vseh časov.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Za skladbo Brez tebe stoji 24-letna Nika Kranjc iz Maribora, ki smo jo spoznali že v prvem singlu Poletna pravljica. Tokrat po ljubezenskem razočaranju sporoča, da je čas za nov začetek. Brez tebe je pesem o tem, da lahko greš